Mame Xemeyî. Alên Mame Xeme piyavekî zor dîndar û jîr û bekalik bû û xemxwarî hemû xelkî dêkeyan bûye. Zor pêxweş bûye kesê îşî têkeve û boy bikat. Wekem kuriyekî dî baye li malekê yan bi yekekeve zorî pê naxweş bû û xelkî dêş bi hoy ew xemxwarî û dilsoziyeve boyan zor xweşiyan evîst. Navyan nabû Mame Xeme. جار روژه لمزی ساده نیشته بو یکی لمزی سکه داوتی مالی فلانکس گوی دریجه کهان بچکه یکی بو بلام شته که عجایب کلکی نیه مامخمه ها ناسه یکی هلکی شاوتی براستی بیا کلکی او جاشولکه خفتباری کردم او تیان بو چی؟ او تی چون خفتبار نابم؟ باش سبین او جاشولکه گوره بو لقره که چقی چون داری بینم کلکی نبید؟ اونده هستی ناسک بو خفتی باشتی که آواش خواردوه جابه ریزن چن خوشم روف آبو شیوه خمی ناراحتی خلکی بیتو هولی چاره سر بداد لناو کوملگا ده سروریش من درودی خواهی لسر بفرمویتی خیر ناسی انفعهم لناس واتا چاکترین مروف لای خواهی گورو پاشن لای خلکیش او کسیه که بو خلکی باشو بسودو خمخوری خلق بيت.

0: عراق هرشي دروني بو سر سعودية بتوندي سر كو نكرت حكومة عراق فرمانده ی اپراسیون کانی میسان و رابر رو بری پولیسی شارکشی لارککیان دور خستاوه. سعودی جای گهند و لسرده و عراق والامی سربازی ناده تا واوکاد عراقیش دروازی شلام چی داخستو حلمتی کی بو بدوادا چونی تیوگلاوان دست پیه کردوا. سروکیتی هریمی کردوسان راگین روی کی فرمی بلاو کرده و تیده بتون دیو هرسانی سرکونه کرد که کران سربوری دا مزره و نوتکانیشان شین عربی سعودی. سروکیتی هرم رای گیند و که هرمی کردوسان هاو سوزی و هاو پشتیوانی تواوی خوی لگل خوشکو برانی سعودی دو پات کرده و جختی لسر پارستنی اصایش و سقام گیری نوچکه کرده و هاو کات سروکیتی هرم پشگیری خوی بو رکارن در بری که حکمتی فدرالی عراق دین گریت بر بولی کولین و لو دزریجان و عشق را کرنی راست یکان و لی پرسین و لبر پرسانی او هرشانه لکوتای را گیند را وکده هاتو که خاک عراق نه به تسرچاوی هیچ هر رشو دست دریجی یک با سر بلاتانی دروسی. هروه هیبت حلبوسی سروکی پرلمان عراق بتوندی هرشکانی سر دا مزراو نو تکانی سعودی سرکو نکرد. هاو سوزی خوی باشان شینی سعودی دو پات کرده و با تواوی رتی کرده و خاک عراق بکر بین ری بوار رشکردن لازایشی بلاتانی دروسی. جختی شیل سرگرینگی ده لوکو قطیس کردنی چگل دستی دولاد دا کرده و با پرستنی اصایشی نو چکه. اما دوی اوهات که بغدا بتوندی ارشد رونه که سرده مزراو نوتیکانی شانشینی عربی سعودی سرکونه کرد. لکردانوی که خیراو تونده حکمت عراق بره ریده با درخصنوی فرمانده اپراسیونکانی ویسانو هاو کاد لادانی بره بری پولیسی همان پارزگاه لارککانین. اماش دوی اوی درکوت هرشکان لسنوری و پارزگاه و انجام دراون. لای خوشی و برپرسانی سعودی رایانگان که لسرده ویسرگ وزیران عراق والامی سربازی نادن و امش برخصانی در فد با بغدا تا رکاری پیویز بگره تبر. هاو شانیم هنگاوان عراق دروازی سنوری شلم چی داخستو حال متیگی تون دیم نی برفراوانی با دزگی کرنو بدو دا چونی سرزم تیو گلاوانی پشت ام هرشان دست پی کردو. دوینی و روی امروی شمیش دروازی شلم چه بروی گرانوی عراق یکن دا کرایه با. لای خوی و برگری اسلامی لعراق پیروزبایی سرکوت میدانکانی گلی یمنی کرد دش با هیزکانی سعودی و هاوپیمانکانی. گروپکل بیانامی که دار رای گیند تومد بار کردنیان با آمانج گرتری دا مزرا و زندگیکانی سعودی لحینی را بردو دا بشرف دزانن. هاوکاد نیگرانی خویان در بری بران بر پلا کردنی حکمت عراق لپش راس کردنوی اوتومتانه با بگران و با بلگ سلمین رکان و انجامی لیکولینوی فرمی. لبیانامه که دا هدوه که ام تومتانه هوله کن بو شهر نوی شکستی ازکانی سعودیه لبران بر یمن یکن. هروه برگری اسلامی هوشداری داد لپیلانه زایونیزم و امریکی بو راکشان عراق برو قیرانی نوی که تنها خزمت با آلوز کرنی نوچکه دکن. اکو تایی دا داوه انکر هیچ بریاریک پیش توابونی لکولی نوکان در نکریو آمده خویان بو بجداری کردن ل هر لیجنه‌ای که حکمی نشان داد با درخستنی راستی کرد. عراق و ایران لیکولینوی که او بش در بازی دوزینوی سکوی درونکان لسر سنور دست پیدا کنمش دوی اوی علی زیدی سر وزیران عراق لدوازده لیولی 2026 رزامندی لسر داواکاری فرمیکی لین ایرانی در بری. ام بریارا دوی هرشی که درونی پرسندو هات که هیل استراتیجی گواسنوی نوتی سعودی لناوچه ریاض و مدینه کرده آمد. بپی لیکولی نو سرطایکانی بغدا هرشکان لپیگی که سربازی دوردز لناوچه طیب لپارزگای میسانی هاوس نورو انجام درام. اکات یک دا سعودی سرکونه هرشکی کرد و رای گیان که لسر داوی بغدا ولمدانوی سربازی دوخست و با پیدانی درفت به عراق تا کنترولی سنورکان بکرد. به هوی سختی پیگدادانکان لنیوان حکومتی یمن و حوسیکان لپارزگای تعز، حده دو لعش، نزیکی 1400 خیزان آوره بون. جماره آورکانی مانگی ایلول گیشت 6145 خیزان که لکپکان دا بدز نبونی او خوراک و دنالینن.
1: جبر زیده بونا گرژین سربازی دنافبر حکومت یمن و گروپ حوثیان، پیلکا برفره آوره بونه برفروش آفای ولات یمن کریه الدمه تنه ایک روشدان زیکی 1400 خیزانان به مالو حال ماینو آوره بوینه. Eldor ragahandina fermiya yekeya cebcekara idara kampin awareyan le Yemenê. Pitirya xezanan le parezgen Taez, Hudeyde le heç aware bûyne. Jumare ew awarên wêyanê ki emro lay êmed zêcîr bûn 130 kes nû li doxekî zor sexit da dejîn. Hîçyan pêniya. Tenha li gel mindalekanyan halatin. Hendek top û otomobîl serbazî hatin û zûlayan pêkirdin. Lew doxe sexta da dejîn û eger seyrî pêşxwet bikey tenanet malî ji niya. Dar deşçênin û le serî dejîn. Wate darek wek mûluxiye dixwin. Di nava kempa awaran da rewşeka miroviya nexwastî heye. Gehiştiya astekê zûr metirsîdar. Ew ji ber topbaran û nêzîkbûna metirsiyê li deverên wan bi neçarî reviyan e. Pêş ewî pêkdadan dest pê bikirêt lew fîtneyê rizgarman bû. Ne lanikman heye û ne pêxef û ne şitêkman pêbû. Tenha bi yarmetî xwe gewre berew te'zraman kird. Hendê çiyan li nêzîk êma û xêwetekaniyan sûta û birîndar bûn. Mindal û ajalekaniyan kewtine ber pelamar û bordûman. Li hemberî vêkaresata mirovîda rêkxirawên mirovî û layenên peywendîdar haydariyê didin jê berdambûna vê rewşê û daxwaze bi hewarçûna bilesiya nêvdewletî dikin. Di demekê de pêkdadan di navbera Supayê Yemen û grûpê Hûthiyan berdewamî heye.
0: Dublînî paytextî Îrlanda şayetî xwepêşandanî berfirewan bû dijî serdana fermekê Donald Trump ket heyda xwepêşandaran du nûşmî tundiyan dijî biriz kirdewe. Hemserdanan li jêr rêkariya emnî tunda berêçûka 4000 polîs teyda beşdar bûn û têçûwekeyî 20 milyon euro bû. Trump legal Katrin Connolly serokî Îrlanda û Michael Martin serokwezîran kobûwe. Pirsî cengêran ve gumirgî derman û koçiyan tawûtiwe kird. Lêdwanekanê Trump li ser yekgirtinewayî her du Îrlanda miştûmirî zorî nayewe û li layan Gavin Robinson serokî Partî Demokratî yekgirtûwe û bi tundî red kirayewe. Li kotayî de Trump bo beşdarîkirdin li palewanetî golf rûyî li hawîna hewarekeyî dubnînk kird. Ji barî qurbaniyên agirkeutinewayî belemekî geştyarî li Filîpîn bo 35 kujrav û 54 bêser û şên bû beriz bûwe. Agireke rojî çarşemê rabirdû li navçeyî barkirdinî kalakanî belemî MV John Aster Kewtewe û bi xêrayî bilav bû. Rojî şeme termî sî li qurbanekan gêneraya benderekî nêzîk li şarî Kornu pasewanî kenarewekan hojdariyan da ke renge jimarî mirdûwan zêdetir bêt. Bi pêyî gewahî rizgarbûwan agireke dûwayî teqînewayekî bihêz destî pêkirdûwe bi corek hindek li sernişînekeyan neyan tuwanî we hêlekî rizgarbûn bipoşin. Tîmekanî polîs destyan bi lêkolînewe kirdûwe û kompaniyayî xawin keştiyekeş amadeyî hawkarî derbirêwe. Filîpîn bihoyî Pişbestinî bi gwestinewayî deryayî berdewam, şayetî rûdawî lem şêweyê dibêt ke li duayîn de li kanûnî duwemî rabirdû 52 kes giyanyan li dest da. Agirkeutinewayekî diltezyen li qutabxaneyekî Kongoyî Demokrat li katî xwendin de bû hoy giyanidestdanî 26 mindal û birîndar bûn û 25 dîke. Bi pey raportî rexra UNICEF rûdaweke li qutabxaneyekî serîtayî Ocama li şarî bû kafo li roşhilatî welateke rûy da. Agireka kutûpir teşanî sendûwe û şilojanekî gewrî dirûst kirdûwe bi corek hindê qutabî li pencerekanewe xweyan heldawite xwarewe. Mamosteyek amajî bi we kirdûwe ke agireke li sê şûnî ciyawaz de bi hawkatî kewtûwetewe. Birîndarekan gwestinan û tebûne xweşxanekanî kadûto û bû kafo ke doxî hindêke nacêgîr e. Hawkat grûpî çekdarî M23 sê rojma temînî giştî li şareke da ragihandûwe. Parlamanî Barîtanya bi ciyawazî tenha 16 dengî nexêr pêşniyaza yasayekî taybet bi yasayîkirinî mergî pêşwexta ke bi kuştinî Bamoled Nasrawbû ret kirdewe. Proje yasake ke li layan parlamentarekî Partî Kirêkaranewe pêşniya kirabû dêwîz rêge bi tûjbûwanî nexweşiya kuştinekan bide ke kemtir li 6 mang temeniyan mabêt bi merzê rizamendî pizîşkî kotayî bi jiyanî bihêne. Radkirdinewayî em proje hawkat bû legal xwepêşandanekanî lengiran we dijberanî yasake li derewê parlaman. Lay xwe we andê bernahim serokwezîranê noyê Brîtanya xwe li dengdan bi dûr girt we cextî li ser pêşxistinî çavdêrî pizîşkî û komelayetî bo besala çûwan kirdewe. Em biryarî ji wek lêdanekî gewre bo palpiştîkeranî em dosyeya li qelem de dirêt.
2: دردهی که هاو بشی شونوار ناسی اسپانی و مصری دو زینوی گاره که دگمن و زور سرنز را کشن لناوچه سقاره لباشوری قایره پایتختی مصر را گین. مجویم گاره مجوی با کتایکانی بنامالی پنجمی دولتی کنی مصر نزیکی 2400 سال پیش زینده گره تو. گاره که هی برپرسی که بالای فرعونکان بناوی یون من که ترمی باوکی بناوی ایتی لوی بخک سپردو. اوی شونوارناسی سرسام کردوا برای زرانی نایابی نخش و نیگاره رنگا و رنگکانی سر دیوارکانه که دیمانی کشتوکالی و رسمی قربانی و وینه آجالان پیشانده داو رنگکان با خویان مونه تاو. هم دو زینوه پردر لسر لین نادیارکانی جیانی کارگیری و هنری و تلارسازی لاده باو وک پنجره اک وایا با تیگشتن لچونیتی گشکردنی پلی کمالایتی و رخصنی گورستانکان لمصری کنده که وک فضایی که زندوی پر لجم و جولو رو رسم تماشا کرده. لایق فایق او پیاود از رنگینو بسیلی قیی دانشتوی قضایی در بندی خانه که لپال کاری نانوایی سالانه که جرزمینی مالکی کردو تا موزخانه یک با پرسنی کلتورو شنوار رسن و دگمنکان. روشانه درگای جرزمینی مالکی بر روی هاولاتیان و گشتیاران و ریبواران دکات و تاوکو ببینینی ام کرسته و پیداویستی کلتوری و رسنانه بیان بات دنیای جاران.
3: من ناوم لایق فایق خلکی شاری دربنی خانم گرکی شاروانی پیشه من وسای نانوایه بلام لپال پیشک ما توانیم ام خانوا که خودم بیناتانه بیکم شوینه که کلتوری هم سروشت هم کلتوری لما بلین لجورکانه ام کرستانم که کرده تاو لدری شو گلو گلزار مالم رازانده تو لسر شیواز دکوانکی جاری جاره والا طبعا اما که ام تشتانه که بلین خریکی گلو گلزاره وی تو ام تشتی کلتوریانه که کوکی تو لراسیه زحمتی زوره هم پاره کی باشی گره که ایشکه منیش محدوده پاره که من وسای نانوام کومال یتشته ای کرن بوام کومال یتشته به هدیه بوام احیانن کومال یتشته خوم ای کرن با پاره لراسی ها زور بای کرن که لسر ارکو شانی خوم کریوما ایتر کومال یکیشی های و هدیه بوام احیانیت هی ناو ما اعوا بمشی وازر رازان متو لامشیونا که ای بید والله طبعا من زور زور حزم لاتشتي كلافورو كردواريا يعني حزم كرديا جوريا كم بيوت همي بكما كلافوري بلام خواي غور اوي بي داوم جير زمين يك ميا كميا خوم شو متصرو امشو نم اور رازاندتو حز خليا خوم وحل تمنيك جنجيتيا زور زور حزم لاتشتي كلافوري كون بو زور لنا توكانتي حتى لبخا و خلق هاته بو ایرانه زور زور معجیبی ایراب و هاته تا ایرانه لأوروپا و که گراوت و خلقی شار بو یادری شار بو زور حزی کرده هاته تا ایرانه ام شوینه بینا و زور زور پی جوان و پی یعنی چطیه که سرنج راکیش بو حزی کرده بیت ایرانه ما شلاکتی تا ایرانه حزناکی حلسید جا ایمه شوینه تو سر قدیم بو بو اوی کبلین میوانی که زور مانه باورم پیا که جاری ویل هشتی بیانی حتی یکی شو حتی دوی شو اما میوان تیه تو اروه درگا من کراویه بخور رای بو همو کسیک لخزمت یعنی والا طبعا ام شوانه که ای بینن چتی کونی زور لیه بطایبتی ام قواریه خودان بیناتن چی چوار سو پانزه سال مو پیشه اما وا پاک نبو خون پاکم کرده تو دستم کوتیه بو نمونه ام چایم لایه اما هی بریتانیایه ام شکردانه که دروس کرا و خودتان بیناتان هی سالی 1924 هی سو یک ساله ام چایی شیتیایه وکو خوی ماوات و من پیان شش ساله زیادره ام چایم حالا هر وکو خوی ماوات طبعا فافون و مس و زرد چتیه کن یعنی همو مادیه که پاریزن که تیه و بونمونه او سا کاتی خوی خلق بمسو با قاپی فافون و معنی چشتیانه کر چن یک تایسا ام چایه ماو توکو خوی ماو سا جه که ماسوله شملایه هی بانی خیلانه هی باپیر معنی سرطای هش صدکانه اوش زور زور کونه ایتر چکی کونی امانه هفته سالی تیایه هشته سالی تیایه ست سالی تیایه پنجه سالی تیایه او هرمان لایه بو نمونه هی نزیکی 50 ساله مو پیشه ایسه شالی او دقیقه کچن راوا ایشی پیانه کراوا به هدیه بویا ناوردین دا طبعا سا خلق بلیه 50 سال یا 100 سال یا 80 سال هر بدم خوشه یعنی تمنیه که چتیتیای سینه و پیشی اویش مردیه هر ماو تو اما يعني امانه تشتي كوني زور زورتيها لا تلا قال تشتي طازو تشتي كاري داسي خومات يلكيشم كرديا بووي بنوي ام سردما اشناي كم كاتشون خلق لا تشي كات يا كعب تشتي كي تشي ساده جياوه
2: بهرمتي او كارانه مم گشتي حواله كانم پيشخش كردن سپارده خواب